kuthi 12 ebusuku uhleli ngebhodo. Sweet Dodo, kuyizwi lomzansi.